0: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا jamono day wëndelu manam day wër niki aw melom bis ba sunu borom binde asaman ak suuf at fukki wër la ak ñaar amna ñenti wër yu ñu wormal ñett ya dañu toftalo te moy diggi tebeski ak tam xarit ak ndey koor mi nekk ci digënte mamu koor ak baraxlu hadith bi depo nañu ci qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna az-zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa allah as-samawati wal ard السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وصعبان متفق عليه. وقت جليه صباح وقت دانتا بي 5h27 djuroom waxtu tegal ñaar fukki simila ak djuroom ñaar tesba 13h36 ben waxtu tegal fanweri simila ak djuroom ben takusan 16h36 ñent waxtu tegal fanweri simila ak djuroom ben timis 19h38 djuroom ñaar waxtu tegal fanweri simila ak djuroom ñatt ge 20h49 djuroom ñatt waxtu tegal ñen fukki simila ak djuroom ñent lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak djuroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sobu ñaar fukk ak juroom ñaari kilema dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilema dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili ak ñaar diso 19h34 juroom ñaari waxtu yi tegal fanwéré simili ak ñent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin ka fe Touba